sasa ye ekoso abrantia ono ese jesi number 11 din ere Santiago Jimenez ono ebem tabi enyonu mumua aya abrantia ne din ede Calvin Rodriguez a chance on betima kwa na na go keeper afabo no air distribute passes no teacher passes no sa aso kwa wura ha na apuja dia to na so

onhyɛ wo ɔnnɛ w'akyi ɛnyɛ wo dea na woha wo ne sɛn ɔdim sika ɛyɛ wo dea ɔtwimi bens ɛyɛ wo dea akoa bɔ akutuanwom ɔbum sisi ɛyɛ wo dea mo pɛnsɛm keka do ɛna wo yere atena wokɔɔ so ɛna wokunu deɛ ɛyɛ wo dea watena me kɔn so a ɛyɛ wo dea kɔhyepo mepo akyɛ wo pii wa wo ho dodowoɔ wa wo yɛ ade na wo deɛ